0: Ele é hontan, tolo mito, agoa goa mito, bobi yo kwa mito, bobi yo akba mito, sabo nuwa, en yek beton yo, mina non kombo. Men ekpon kon no fi diye yo, di lo jile, yek oblo sou no kwa diwa, miso men kwa men. Dako vi kwa bo?
1: O, kudo le wè don ta do so.
0: Nya di bwa?
1: Ndo ganji.
0: Azalato.
1: Ndo poreji.
0: Nya.
1: E jene.
0: Oblo sou no kwa diwa?
1: Eblo sou no kwa diwa, eblo sou no kwa.
0: Okudo nou iwa.
1: O.
0: Mablo le ganji ya.
1: Mito pen ma wo.
0: Ti yo kwa ton wene a yi?
1: Mommy and all, no, what the more comfort of what to any boy.
0: And what that downtown you out on with him?
1: For a car for do meditating boy more. A motherly toy with your no mission.
0: I thought with your sense of the toy while there.
1: Ayo, see.
0: Asi toto, asi toto, toto, toto si me.
1: Ebo wa, mi a tu pe nu, o mi me peto le pondo, e na chen do propo mito. Do ete, e do ade mo. Mi gbe de wo mi a do ho igbe mito, bo a fi igbe ya me. Me so do mo kwa chen chen, e an chen un turu mito, e no kuto mito, lokpada ibi. Maura blu nu bomeno ha e kalenu awati jenu webu jejio me na blu itondo yo ina bapu peria
0: me
1: so do mo po
0: e yo ina chenu e o ho mi na do igbe ogan mede ko ye me o to gan mi ton ro mi adu wada yo asan ka we ko ko jura blu din pe de jen we de mende asan to mo we de mende aye me ba asan ka we ko
1: pe
0: ko lo jira asan ka we ko e ka blu yo a fo di dagbe de lo konto mi a lo ko de di mo je e kale wa o pola ko to ko fi ba fi yan mi ajiji me bo da fo de bo e vivin to vile ne mi na ke de bonu kan me ko je won yan e mi no do moto do mi no do gbe to do moto agban ho me gen gen bo ji mi ko inde wa gbe yo e ko sin won do me sin ko e gani to yo nu e moto wa do sin ale ji bo me ko ma tin to ne mi a re ke nde o ene ko ta re ne
1: Ma kere ezo we. Nou keke tan ou men, nou keke seten. Nou keke seten bo, e yin kanje ou nou beneto vi keke, bo, e kentime ando le kresi non nan do, na kwa chou non san lo dakon, le bek ben yo, e yin ye si koune ak bon, ye tokho do ta dodele si koune ak bon, lo bo nou, ta dodele si koune ak bon, lo bo nou, e kbe kanda so ton nou an, e ne yon modole, ena fuda pede nou mi en fuda pede mi an bon fo mi ado ena o to rin sin wa lo ton din yo mi mara sukuku kwano pa o me abi me de ma fin e no do hoton nya nya o mo yin ame to rin sin wa lo ton eyin nu kon me o ye mare ado jengu ni bonu e ruzuwa o nya mo ro le fo mo pede kodo to rin wa lo ton me podo to kan Ho Patrice Talon po sinu ya so I de bo jile to de wo ena bo yin ho e donu mele ya ya no iku ton me ama kun je me ya ya no ibo nu atre pon men se do wo ena iku ton me hon e yin do e si hu no mon bo yi nu e mina do mi ati me franse igbe de do eno yin la hun do wa nu hui eno fa ho men do wa nu hui do sen en so adan do wa nu hui do sen on ko inu boko vein bakan le so adan bo le do mi le ja o sen ba so bodo me ugbe yo eno so fi fa mo ru sen ba so bodo me we fe chubo eno mo u fe ton do la me din an do gbe do wa nu we me do gbe do do ho me on de yo eno bo fi fe nu we o aka modo le nu gbo kawe menji amon kun je men hun e le mra ho edwa so agben we hwedin ye yo e yan nu kun yen ton ma ya me e si hu gbe kan denu mo modo le nous quand il na tin nous to meton te kain nous e gbon fo ta un bo mi ran mi ando yi o mi ko mo bi alo amo e do dudo wa yo e ko be de le bo mi kuru mu mo e ama tondo nous si en vie mi ya do to gan ho patrice talon ko ndo ko e blo wa ile me on
0: bo mamo
1: bo mamo bia le yo tajiton weyin nu bla okunu to file to waso
0: nu bla okunu
1: to file to waso aso wa meton nu bla okunu to file sin e we français yo voir rouge do bro les social akpa ene on pe yo me modo pita eto gan romia do wadai be aso yo pita town town town de le boy de ton boy modo a e o nyayo edo nous bla okunun to vi nous gboro kanjo ton mai e ko gbon fo dio e na bodo liyan bo na bodo dudo nu mi e bo na bo ja wi wa nu mi gbe yo gbe do na ide suno le to kaji mi endo ntun do eno jo ko to bo wa lo nu gbon fo
0: dio nu e ka gbe ran ko nu bla run to vi yo nu e le bo na wa yo ira pe bo wa be ma to kan to vi bo bla ganji abonu no voto e den sin e yo agboyan blu voto vi na igbe na e wa yin bi oton
1: o yin igbe do o kan pe do kan we nyami ton e do fine din e to gan si je ka ro me wa da yan ton kan ji do le kan pe do kan we di
0: e go blu ba yon
1: pa ba din we e yan di o ma tesan o e na si kwa mlen ji ami ton we ne kan ji e do mo lo chu lo kai lo ma do mi to fon gbe de fi do kru to pla chakatu
0: cheke
1: abele la khuwa mena bio e ko mo wi jaya no bo ko
0: ko ko
1: akere wa ya ma do le khuwa do no do me de bijen ko reme e no ho vi fe cho bo fi kon le ya o tron do me cho e kon ho de mo le yoro fi ba do yan na wa ko to ipede a mo le dito amon ko je me hun wa lo ido ko cho e me bi fi wo le bijen du baba me vo voir ko yi abi
0: me
1: vo voir ko yi bo afoyon ba we go edwe fi o de si khuvel o khukan nu kan ton edwe e ka sin do le khwe gben ewu be so ke anu u fe agbaja meton e mo ya bo le dron do me no do mi dinu jan ko ne fon gbe do mi de mi ati me a amon kun je me a hun nu e we yo e rena kan bi mi tin do le bonu ya de ma ka blu wa je ba e ne o me a o ye na si khwa mo le ton bru du du we a di to rin mo je no ti e ji me ri to bo e ji me ne ti yo e won la to gando en ko ton e won la to gando tout ton me de mo on me de e a blo to ko ko e wa son bo ko won ja ton sin kan e ji e no vi yen ton sin me a do to fo ton sin me e de hun e a blo to e je fi de yo e dan bo so ken to to e bo nu e wa du kan e a blo nu je na gbe kan to le no yin gbe ne e wa son bo a li jo keke de bo e yin kan na to to kan patrice talon ko nu o nous boebo nous comptons dire mais do momoebo meedo to ganzin poje le yo ron ito e waso he nous pe nabide ron ito ori na che patmo kaka bedro fufu we yo e do gan so dalo meni we to ganro gan so dalo meni we nous comptons ne e jero benito mi to ma fine nous po pepepe e do mo lo chu afoje kento kon pa le begben yo e si khuju edo apon e ko netin vlafo bonu nous glochou de le male akporote a to gbomiton ne diyan o e mi po ni je to opope o to gbo ne diyan nu en bo e ran na o yin khunkun le to ganda fogben dai tro lo e ka to ganzi poji to ganya ya de o le da fogben bo idan bo ibu kina bo pon file file yo nu e yen wa modo e to ko dudo devo male a do nu glo fine diyan nu ne to gbo ne khunkun e na ko yin do no edo ka bo so edo tutu me mi tutu me ba bo mi ano bo mi bi ko do nu kunu do le na era era hun to bo ni tin bo a ko tin kan to o ton ale bo u de ji yo bo nu kale a no te yo nu wa yin bo mi yo e wa so bo ndo le eyin ye to ko do ta tutu le ne a pon bo nu e gbe kan de nu le be gben yo mi a voto mi to me to kin kan kai me ro ponu wa to kin kan me ro ponu wa eh ne bo a pon kale pe so bo
0: ye igbe bo da fọmọ nkan ton wele we tonu bo e mi kala ti to wa ponu
1: e ti to mi me vo ya
0: ti to wa ponu
1: na ti gbe e ti to mi me vo ya jo hone to bonu mi a hai we pombro le o le yan be aso pin ya fo gbara gbara ta fo menu me ma tin yo e ne agbon bonu joro edo ba do wa so do a se hudo to de me abi a se hudo sra de me bo me sin khwele do khwele yo khipo menele po debo an do gbepo a gbede veu la e veu won pa ene khwe yo ina oyin to khodo to ni je to menu sinu fe me wea bukina to gan edo fini din a che pa sinu fe me wea nu debo we o hun e gbo bonu yan lin lin de edo yo e eni bro eton khlo no ton khwe e gbo bonu e eni bro eton khlo no ton khwe to bonu e mi aso ijele do flafo Tu ne ya mlo meka dro kuto dia. Yo mado me de tapa doni ene amole e begben bele a ti to ne yo. Mana we khle rupu. Du to mi to me fi sin mi je mi de suno si sin khuru mi a khaji do sin mi je mi de suno. Sin khuru bene to into yi. Mi gbodo mo pum. Sin khuru bene to into. Bo flanse to vi eno kpache. Bo klaje to mi ton waida yi le yo. Sin khuinu edo kan do edo benin to mi ton me fi yo to gan de te ka so be blo asan e blo e mi de din e mai flanse to o me bo kun po kan po asan po gan po je ku do ton bo e jela do gbe oji amo pon
0: e ba ka din aye
1: nu kon ton ne mo e mi de ne hun amo e ba so mo no le fugmo ko do le mela bo yin e si khu ne agbon do nu we di me yin po wi po mi yin kon ton bo yin po hold up me de bodo fogwe do me de si yin po wipo mi khonton e wa tun hodo boka e ne hun yin po po so khonton bo kwe kale ma me de fo bo me de fo ne kwe ma yo me ne yen po ye po mi du pe diyan yin po me kwe ma me de fo kwe ma e po yin po me ne po mi du pe diyan bo kwe du kan Kwedu kan yo, kanche kwedu na wa. Bo kweka wa kanche ya bo yi mene on gong. Me ikpo yinpo man kbedu kpo doe bo onko. Nwa bo, hon yon men, hon wè mi onko. E yo, kwe yi mene on gong. Bo kwa kwenye ton de ya.
0: Kwa kwa nou so di ma wa gantan.
1: Le, kwantan mi da yi koko yo. E si nou wajen. Afa yon kwenye, yinpo kwo mi kwantan yo. Nyo anon do nou dok. Bon fi, bon de.
0: E maka wa ye gwa yo. Yen kwa anda fo wa gantan. E kwa yi,
1: le de. Me kwa me mata so kwenye de. Me may mwa le de kwenye kote me fi. Ti wen si yon kwa la bin ti yon fo ti yon kwa me. My mom, tanda ero ba chiro be ya.
0: Ahole.
1: Hey, nyewe do, ganji yo yo.
0: Ndou gabwa gonto ya.
1: Ekhle do, flanse igbe yi, to gan, miton, ekhle na yore do chon joja. To gan miton, romi ya do wada yon, flanse igbe do gbe igbe, ekha to gan zinkpo ji yo, nye zekulo ni do. E do nwa, kwe do e kakaje fi igbe.
0: Panze bote e do le, fule mi bo.
1: E do le, Afrika we na ho nou kon yi Afrika ton sin kan. Mede nou wa asoy mi na wa bo to mi. Ton le na yi nou kon ekou mede fwe nan doke si nou mi yo.
0: Mede sou nan ho kanton.
1: Mede sou nan ho kanton. Mi do nou yen mon koton. Bo, mi do, mi endo kwe ton fo se ton fo wo. Mi si kou lig bo jen we yon. Bo nou kon do kwa men jen we yon. Me wi be di yo. Mi do nou e ren nan nan mi nou kon yi ye. Ho, fo, franse gbe ne do yo. Nwe na wabo toche na yi nou kon yo mede fwe nan toke si nou mi ya. Franse ekbe nan sekwi de golo.
0: Taon.
1: Bo, nka moro, che fi ekbe diyon. Edo nou akwe do e. Bo, nou konton ene mi yo mou mou e bo. Edo togan. Mi bewa nou to rewe nyame. A mon, kan fran me me, me ti ase to. Nyan ka jale ni kenkle ou so kemi me.
0: Papi mwen mou me.
1: Edo ndi do e ni kenkle ou so kemi. Do kodo me de bo. Kwa yi do men nan yo lo e. Mai mo abunu mi sun khonton bo yankaja fo gaje fo me biye ji yo ene o biyo me ri me e khale do le o da yo afo eto gan mi ton khokole no de yo e pon me se do no ti do mi je tin do ku do me le ton
0: tegbedon
1: ga nu ton din yo mi lo mo mi ya khosu mi lo ya khosu bo e khana do ku do mi ton do ye do ku do mi ton bo tun do ai kun gban glo dokun mi de le ton me vo mi le mi kun si huinu debu
0: bo de gon te gbe ne
1: bo kon so bibi e de le ton
0: we don do tagba wa le
1: je ni won je ko de me bo so bibi e de le ton do nu kon be no chi do bo mi de no do yo e ton nu bo bo bo e ti do mi de ye de me vo mi an o gbe ado kun ya de ton khale do le français yo vo gbe na do ndi avec ou sans vous mi kan mi ayi nu kon o ndo bon ti yo me ara e o mi kasi adi mi kasi wa ye me vo mi se ko wa nde mi mevo ye mevo wa amo mi ka khle idoli alo mi o kere ko ko di si o di si lo na klo ami o bonu ye na gbon mi pere e donu ende nu aduka bo ko don di tolu me da ye bi a je won e na gbon pere mi je won yon mi ai nu ko
0: mi ageze
1: ko e ba a ko jo a do ba suna fo pepo wa ba o e da boya ko jije ko ko e poro nu wa je diyan podo wa lo ene ihin tonu asan kan we ko nu kan ton le na din epo yen morole e jahuro nu mi gbe yo ihin yo na no do monsieur le président s'il vous plaît ando s'il vous plaît nu mi lo lu
0: ni na boya fo bo to fi na boya fo bo fiyan fiyan
1: we mi so gbe ni aya ne mi so gbe ya do do edonu wa ka ka role o na mi kan sa ban gbe di odo e da sun sin nu kan amo so gu to e nte e nono abi ego sin so gu to amo nu kan te e nono to e kon me do so fria fun eh yo aba so blo mi pere ohun nu e nte yan mo do le ma o ni no ku to ton ma o ni no ku to ton
0: e wa toro ya fo nu kan ton de wa na jele azo me vi mi ton vi mi ton yan vi le
1: o ene amo do le ene yan amo do pe pe pe on kan mi a do le lin lion e ko hin hin ton to e dai eye ka wa yo pe tanu kan ton le mewe ne eton sin hun be yin e ma kudun bla unu to vi a se hude pe tamo kan ton a live na bi de we no iku do na me sin vi a u be sin ho ene ene ho aton go me mi ado ho aton go li sin me ton me on bonu e hwe bi bonu ho kwa e file no na yo e ma na e hwe bi o en chaki we we be sin chai we we a so hwe debu e hwe bi o en chaki we we be no so bo bo na chaki wewe fi na bi eyan nu boro ason pe li simeton dopo e bonaze beneto bi kuiton liva o keke wesin be ka dole misin lo da kun ba che pa ran e na ye na gbonu fi yonu le e na won fi wi toto ko mi ton le me no so e toto ko me ton de ma fine a me ton de ma fine a don ponje ton ji abo e no asan e ton fla fo esi porun kon ba e no kule yo mene le de so e de nesi ma unu bla kunu nu ta ji we epo epo din we yin mede de no idi okun na le yo e de ton kere jen bo e karo fin de pa bodo o ho su we bodo du do din e jolo ma wo e na le e na le e na le in ko pon
0: apa no din na za bi de bo ya bi o sin to lo ku din bo e su ho do go din epo
1: e ne e na in ko pon apa ne e pon ene le bi hu yo modole ese julo dagbe nu bla okunu mesin walo bo julo na khentu ye me nu ba bene to vide nu le jenko de me bo ko to nu na bo intaragbe bo nu edo hun e ka yan la e de ndu e bo kwa diyan e to popo ji kwa me e to popo ji kwa mi abi re ni no mo so yi hun e da bo intara do meta meta khentu meta meta khentu me te vi yo ne ton dinu bo ne te vi yo ton dai ya khie me mi on ho do mi ton si eto diyan diyan ton konte pere yi mi abio re ninu mo so yi e ne e yon wa kun e ni level bokun deji e wa mi abio hun e na bo taragbe bonu edo hun yen bi oro taragbe ton e ni gbe ma oni blobonu e ni so mo tro lo bo so yi e ma nonu goro gbere bo to jengwin jengwin ni bonu mi re a ton a heko jido o to mi ton a heko jira yi khame don de me a heko jira yi khame o fe mo da yi khame bo nu bi le a ti gara gara be le a ti do e fili gbada si ni lo won e ma e ne agbon
0: ma o kan lo
1: e ne agbon
0: ma o na lo pere
1: bo me de su ma lo we ma o ma lo nu we mi a bi ye we yin mi gbe a me de o me sa ki sa ha e do mo lo cho e ka sa yi meton
0: o sa ri o da
1: bo do sa ri o a je nu e sa yi meton bonu eno ena okplon nu me ko iso meto ai ha meto pe lo mo bo so gora bo do eyon nse me ko jeremi nse me o we de ha meto jeremi e do yo po vo e bo do tekin ton e ne hun
0: e da do gbolo kare do pe ta e bo do vo bo e dele bo ne nu ne
1: nse ko mi ton me eyon on le gbon de yo mani mani me o mi na mo e ne bo e ni sia ni se le bo so go na o e yin de ni kenkan bo nu bo yan li khle me toy ma do dandan li yen de nu ejije agbon o ade ali o bo nu atinta ka li oji o e de su kan pa kenan tinta kun mi jo edonu pa kenan tinta ton bo yi
0: mi de no ti da yo le mi blogben
1: bo mo je mi blogben dandan e ndo hein mommy blo gun to pa mi ra be mommy de le blo gbe bo pe ugbo fo e gbon fo nu to pa mi eh
0: mommy de blo gbe bo pe
1: ugbo fo e gbon fo nu le mi de blo gbe to pa mi nu po ton anjiyo do e pa me to run to gun me bo ka je nu ku do bo khunhun do me pi pade ne eh ne wo so bo mommy blo gbe bo pe ugbo fo e mi ka fo yo tu o ka pa mi ayi kha me anji onu nbe do kan bi o me do to kan ko kwa ton e we do apa de o pe din bonu ye pon nu hun e ma do dandan e mi ton kerejen e dan se boblo mi ka mo do din lo gbegbe nu me khudo bin dia amo ayi kha de wa khoto me wa so ba do jire do tun o so ru fine wa ayi kha e ne ru khoto me yo mi jo do bonu so gonu nu pon me mi ton ndi do le de go sin de go sin o akina je
0: e na chenu e na chenu ba o kere na chenu mi do wa dai khodo e wa dai go sin won do me ko e ga ni eton yo e di afford le do kura ko to fi bo to vi le bi do pipe we e gbon fi na gbon e gbon fi teme teme e do
1: ya kon pa me fi na asin kan o ni mami ton de le ole an sokun do ni pin bo to mi ton na yin to pipe tegbe yo asin kan ton ji we yin fi e fi na we do ko kai
0: Jesus me tu ole a baile ku agbaza
1: bi lo je bo de kan bo sun san lin bo
0: ka mo to vile lo le
1: bo de den sin la me
0: no te bo do ko kai o se bi jale do te bo do ko kai ele jale ji bo ko asin go ku yin bo ko le bo ku la ki
1: wa lo ene o
0: wa lo ene to ga e o ko ya e bo ni
1: sin don we do le wa lo ene o e flin mi to gan ho ho bo ni yai
0: ya
1: bo e poro gbe mi se gulo ton ni e khle mi do wa lo ene to gan mi ton ro mi ya de wa dai e san ai so mo po nu pla ku mi de kon fi yo mai o boni ya yo po do patrick talon po mai kon ton ye nda ya be ye ka so a ha me tot o patrick talon ton da ya kon e no tenti e ton bo tun me ro pro bo tin wa lo sin
0: bo se me
1: de ton pere bo se me de ton pere no ba mi te de po won je kon ene on ndi do le e san ai gada gada e mi do kere gara gara o sin pere na bi e gboro khe e gbon funu okun so gara gara e gboro khe e gbon funu de yo
0: e
1: gbon funu okun so gara gara
0: a
1: lo bi si yi me o te ton ni a lo fi khen dai me hun yen o yen moro le e nele bi e yen pon bo moro le yen o aso jo aso agbe eja e se wa lo to kan patri ta ron ton pede bo se o ya e boni ton pede yo ndi do le mi to vile bi amomi de me do o era ti atinpe ku toro hun kan flame o do mi de fun gbe yedo mo bo mo je ko mo je pe hun ese de o pe de bo se de o pe de ro to kan ko bo ni ya iwe do wa lo ene bo mi o mo hun bo e lo mo ka se nu ene tin bo je bulu ji o ni dole o wi ado me mo nkan ton no ku do to vi mi ton le bo we nu e a mo to gan to e ai pa vi enu pe no mo mi o mo de pa vi enu pe no bi ka so aso wa gbe tin ya bo a mo to gan de su ko do nu kun to e po le o nya nu e o ma khomo o si me ndo du ya ko ma me do ko me nu ku je mo ko len gan do ko eji e ne hun nu mo ko ton mi pa pe ni e a che ni nu ba mi de le je ne me o ma si o mo to gan ton bo bo a wa ji je me bo le fini ko ve na do ide gbada ne to gan na do iwe be a so ko igbe nu to le a fini do le a mi ka ko ve na do me ji e da yin nu kun ko iwe de yo na wa je to me na nu me je bi
0: ma e he da gbe di me de khle gan to so lo to ko le ai do mi mo to pon la galo to me fi pon bo me le mo e bo e ton le ni ka ti wo fo boyi agadon
1: godon we do ene o
0: maybe twin ya
1: eh o e mrin bo so ada inu mi bo mi te bo ane pon ko ne ndo nu we ko ton si ndo nu la li bo ton lo fere bo mi se be ga e ga o ito bo ko fo be le ka ro we abi po wa lo to pon la ga mi ton ya ya de o zul elo elo buru elo du ai kompeton e je iperu gara bo mo fi nu ba mi de leni
0: do ko vle ko lo wa lo ni a
1: do e o ena numero onde e o
0: elo to pe bu je sin
1: e o me de elo to pe vu mi ado eh mi ado bo do le to pe vu le kede wa no wa lo ni a do we no to kan bo ho ho bo ni ya edu kan e bo san wa lo ni le yo e yo ko ton ho me ye de ton ji sin to ba e bloku ni nu sin hun nu dagbero medicine wa lo me hun e pon bo so e wa so peto de do tebo menedion nu yen ya kere ru pe santo me atin pa we me dagbede ande me be kan ya so bodo wa so na le je yen mo nu ogbon po un kle un me mo ado yo
0: to so to coton le mo eniyan de afomo
1: coton eniyan de afomo coton e mo so me do do do nu we yo eh khodo mi desin o mi mo mi o ma oru so de chobu aro wa sa to mo we amo kun je me mai mo a me ye khwa do wa ye juru mi ma ya pa ne ku ya do o francais yo vo ma ro ku to ayen chi we hun jo ando ku ya pa ne ku ya ma o ku blo ba ku mo o beten bo ko di yo mi jo do pon bonu jo njo ja mi do hun we ro fine yo e mo beten bo ko yi ton em
0: bete
1: ga o mo beten bo ko yi ton mi jo do bonu ton mai mo a to ton asu so mi jo do pon bonu ya mi te ro fine ti yo le a pon lo wu to ye ton pen yo eni sa fodo to gan sa fodo mo bo wa nu we do hun o
0: eni
1: ajiji me e de o fe me mi de lo ko ver mi pere ko nenu pepe mi se do mari mari me yira ba so le lu me mo ai ndo ali ko nu edu so ni sun eburu we sun ye ye ye kan ne yo e ndo ali o gugbon pe ru ga se ali o we yin ko nenu mo e mo kun je o kan ji ma tun do le mi ale kunun bla no nu mi amo e fi e tutu o ko wa do yo e so yan awe so bo e so bi ro tantan ai de su jana wa chu bonu aso le na be ai bi beton we mi abi opo no le ni ya obe
0: atunu yon ku ti benu wa lo wa dai ton me ya no asan we do do kan me yo ya dai do
1: bi ene ene le mi no no eh abo e e
0: mi wa komi to
1: yon ene ye o so nu bo e bi bo na o bro fi bi do bo
0: fi e zo da gbe na do
1: e ene bo ene jion le mi ono gbe fi o ma dai ton ton en wa bo apon ohun eyan kan ji wa lo ene no se ko bro do fi yan me yo nu da gbe e eno khle do to vile ou fe de mewe yi di yo e lo mo bo e wa bo so nkun bo do amo e je agbaton sa don we di ena de we di ena de ha kon ito ton le bo nu e e je to be mo teme teme le ena yin blo blo wo ndi do le san yin do me de fo ena yi mo mo aji bi yo ni ya ma e do to do
0: to ya bi de ton ton kuku e din yo e su ho do ni ta mo do to gan fi e lo hun zon je di e di ali ne o me le lo kuku e su bo me ya wa hun le me gan me do mi si do ni do mi si mi si mi la sa ma ja bo ya bi o sin to ku ne
1: e ne hun mi na bi oro le e ja fo ene de ji pentin ye yo eyin do
0: e ma dopo
1: e ma do wa lo ene o e ma do le yo e nu ene o nya de o e blo fi bo mi mo do ikun yo o e so bo mi so me ri wa lo ene o nya mi de to vi le nu ku me ya bi e gble ya hold on de ne nu e ya de o wa bi e gble ya de yon ko mi ton wa edu aya khere ji o sin wa lo kere wa ko pere du apa ni un hui mai mo o e wu ya do to vi le pa e ataru fi sin e mo lo blo tin e wa depo fi mo mono sin e wa ata o maga e ne hui ni fi fi e o e wa ite bo so kwa ju ne kere wa mai o e ne hun o e so gbe mo gan to kan bo ni yaya fun lo pe ton do le pinu nda ga de yo e wa bo na lo esin e wa kaka so atemi ton na lo mi bi bi ai ah no da de yo hun ye lo mo manu du to ga so ro kwa ja o be
0: e da lo be o du to ga
1: ah ba de ka do gbe a ton yin ya
0: e yo ma o kere mi a go se pa ne ku e no o ye du ko do me ku e ka ni yo bo le ko bo mo to e be so e to du gbe to ko bi a fi bo gba mo ne ti yon plan me te ka na bo de vo a de vo ja wo ku e de vo ja wo a so n to me e ma sa je a
1: le mi do ko gbe san de tin do to ko do le nu bo do le o e me de nu dagbe wa bo nu e mo ren a so do wa lo me to mo bo san yo e sin ko e wa pe nu akota de abi sin sin de sin me wa ya christian catholic ale o nu jere do nu we mi de wa do me yo lo pe o pe no se i maria sa me bo nu ka yo do ta sa yo dai ho ho le no blu gbe ne ji ka wa pon nu we ro ji je ka ka i wa to saint ton bi bo moro a convie ton le yi se se on bi bi bi kanji kanji kanji ene ene ene bebe he to to we maubulu we nenu mo me de wa ne a yi pele wa me de martin to a eyin do aso mo no je pe ru pe kon wa hu me eyin do yi ma o do nu tin a bo nu eporo mo blo gbe we o ndi do le pe to na win martin to poro a kon e lo ton me hun wa lo ene le ye tele ye wa gbin bo dosin pa konvi eton le se yo e ren na se po yi ne mi de mi ka blo gbe o nu po ka tin no do bon do ikun wa pe nu me we o mi do to tri tri a lo pa de lu to ta li gbede yo ko jo ko ajin no no gbo de mo do mo sin ndo mi ma do yere yin lo de me don di ne am kun je me hun e yin do mi si khu li de me si khu ba chuno mi pe di
0: be se do se ne fi di an yin to a
1: ke kin le wa yin to nu ye do e to kun ye ni do o e je ne me ko bo to me be o agban hun lo me be
0: bo to ni
1: ke wo e ne le ne le ka do le nu ne le agban wa ide na be mi kan mi amo alogo alogo wa nu me na go alonu mi yo ye na ya o so yo lo nu mi ku kan te ton ti yan me ku nu bla o nu me to yo e dan na je na ido o peto na biye o hun ta me te jin peto ron no be tun nu do yin we kai na biye na no hun ta de so me nu do yin we bonu e se ne u bonu nu wa chi le na chi yo me kan je o ko le no da lo si me po mo hun mi de su ni kho mi de pe de da kon nu a ho su yan de ro kan fa ro ton bonu mi ano kanji ku mi de so mi ni ko alodin alogo ni mi ton weyin mi ni sin bonu edo nu le yeno bulu wa ku mi ni kenkan bo se to nu pede lo mi ni se to nu pede de mai mo a bonu ho ndi mo a pe eno chi akovie weno ifu bo ma ku mi ton redo mi die nu ka chi le na chi o eto yin ku mi de ton e to sin egbe hun bo atan bo mi nu bi o e o ma kai me ru ko do tanwe yen yen e o ko ro ku mi ton yo nu to tari bi ko de do ya hun o me kali wa me kali do ejibo mi me fi me on kali ejibo me khodo me no mi on se tonu ngoro to tri tri ho do khodo bo do khodo bo
0: e ko le tebe
1: e sogbe ya me e sogbe ya bonu de yin senu bonu edo hun mi ni no to kan bonu yin e mo ponro ndo khonhon bo on kana wa tan to me bo kwete na bojo na le wa tan to me do ndo me bo ndo cho ho wo ya khiji do me wo me ni de wa lo ene le sin wa lo mi ton le me be e ka le po no ma we blotin bo me ro po ge we we ma kin ton
0: we ba no ze me lo nu kon ka mo ze me aton nu kon bo ki a no bi o
1: e no bi o a kun vla kun vla ba no so gbe ya bo so fe zo
0: ati ke lo ko wa lo to lo ko lo
1: me de so gbe ya hun ene le o nu yin sin be do yo mi ni sin bonu ye me ka yin o ai ja isin kan ho to le yo
0: odo
1: si ene se arita seyin so atole lo mo asan mo ko ton le gbe yo do fide fide jen igbo kaka chobo ayin e no fie yi moto o e di dode yo fie ne wa ja idea ye bro ali jere po na bi de wa chobo nu aji je bo fie ne ka chi bo mede bu mo e chobo tin do e ji yo nu kambi yo ku ye le ne bo devo wa lo devo tin mi gbe a mo je no yin bo mi me ru to o me pa bo into vile yo mi de je ka ija yo de a we sunbo kan le ja we yo e je poronu gbon ri pe kan ten gbon fi bi be ran mu mo we a mi do mi de ne do itun ro ija e ka idin yo lo yo le ja lo ka idin le sinji mi do mi de le ne hun aso e kon e so edu bonon su akwet akweton ye yo ni kan kan bonu ye lo ni uri bona boyin boyin bo wa so do kanji mi ton kanji do le ye de suno wa so eton ko de le nju bo kanu ko sin ga bon atun me ne awe atun me sin hun awe atun de ton e ne lo mo nu to khodu do bon ko to khodu do bon fi bi o e so pe ya e ni ken ken bonu
0: e ka ko ka bo le bi ganji me
1: o amoro to ofo ko ko ton din onu mo ko ton mo mo tin an fe o pere tin sin eh eh an fe o hun mi ni e wa lo dagbe san wa de to ofo ko ko ton mi ni so wa to tari gbete bo asan
0: eyo okay
1: mi a soro mo po won e mi a hold a set of it off in a letter le ma ona blue bo e na bo yan holy e na mo bo an so nu e so mi be fi le fi le ton lo kan ji me
0: e je no uri do ari ji e
1: be eh ho ho inu no me on do ho me ru pa ari ji kan di e ho e ma o kan blue bo e na mo fi e era ndo e bi kro bo na bo yan holy e na mo bo fi le na be aso me kan ji ton
0: so I think ono mi o fi ba o kere mhm o fi ba se ho le da tell ji ne ka gbon bo fi e sunu ji do yonde vo khome o tobo adase epo do vie e dase tobo le ajiro yonde vo khome ko
1: do peyo
0: do peyo ko e mo do pe po ka to eton kan jiya
1: ko ta won ma
0: e mi ano confi
1: ko ta won awa mo yonu le de lo wa iwa me ro po igbenu ya
0: mo yonde a to wa mo sun kere e ti mo yan ma si gbe bo wa ne
1: no po e do ho e me
0: e bon e
1: do ho ho na je ho te me bo na bo ha na yo me yin bo ho ye di suna mo do le o mi fla fo mi yan we do no zon keke o mi ka si gbe mo anu po mi do na do bon pon nu mi de do pon ko sa pon gba sa we yin fi we na chenu me yi gbe bo na no ho na osin ayile adi pa fo jile yo ndi todo do ye we a da de u bo e je fi so ye wa fi so ye na do bo na pon nu mi mi do ne do tin buru o ta sin sin na me de do nu le yi blo tan tan mo yin a mo e don je we son bo khle ton di
0: ka fun na wa do le logo ya so ba da si ya
1: heo
0: Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ule alo, ptyo nou ren ton bon mwa ate, mwa wakere mi gwa ye.
1: Yon ren ton tantan chobo nou eno aje ya. E do nou e ton e dede ya. Kou jen nan da e do. Le nan yik bene.
0: E do ale le.
1: E ou li bo ton mede yon ton a.
0: E di vyo to koube a ton a.
1: E ou a ton a. A ou fi wa yin yene. A ou fi wa e men do kou jokou men do. E yin do.
0: Mi te gami men di la bi.
1: E ou.
0: To koube a ton a lo wa.
1: Kou jen nan ton. Do di di men yon kou e nan ton. E yin men wile do kou kou o. E wa indo e tunne a rien e wuli ha devu a wuli devu a mo men mi me wule biok be mi bio a bonu mi na o chele nu debu o mi so si kule wuli a lo mi me wule bi a gbe bona do ingreja e me yeno ye don e to sin e sin khodo no ndine e so do do medio na le wuli a lo devu fu devu a ho e tunwa khodo no ndine
0: e ga kan se po ta vu me wa ya
1: Ai mo ya bueno le bon a cambiar aquí así.
0: Odo
1: a jugué. Ayendo, ya we nda.
0: Tanto
1: en el sec poa. En que de si yo tu alo ka uli bo si yo tu yo tuto e no do mo ko so ke yo. Do ma odo me kun gbe ko ku to ko we mi gbe. Me ku ko yo aliena me aliena gbon bo mo ko so keton yo igbon li mo ko ton bo mo ko so keton ma wo ma e ma e ba si ku yen do gbe ne e kan ale yo me biyo awe me biyo a
0: alo wi a chonu
1: awe e o me de o nu debu
0: ya che do ko wi bo do alo gabito alo ganji bo ko do yon yon lo aka free do a wuli alo a po gabe
1: but abro we
0: e de si fa o da ko me mo
1: abo to e mo abo to a turo ni ura lo mo wa idi de e ko nwe bla e ko in bla bla we ba ma wo de sudo e ko yo mi na bi o aloko ye sin sento do nwe wa yo ko me jije o e ko in fi je fini an yi wa pe u de de a ma wo no ko alo nu me akoro ni ko alo nu me blu le bunu ye ma je mo dudu a o fi to mo ko ton de me o
0: e na chen we o mi me in fi din bo a fo yo e ko ji mi to da si bo mi ko je gbe bo so ba se to mi to ne sin bi ya mi so an se ko ya mi en do to so mi a kun
1: so so ya do kun ye do wa ai pon bino de le no sin file wu de le no sin to wu cho de le no sin yon wedo yon wedo ko sa e ton eno su po yon wedo ko sa e ton eno yin keke hun o je so ya flon kanto
0: e yon kon to to bi to mi ku to te ku to ajin yo ku to to ben ma wu pelu to fo mi tin bo nu pe je mi ton wa ye je wa so ai te won no mi a pelu ko e sa fi bla keje o adonu ho ene bo mi ado mo je meton kanji hun ene bo iso nu pelu to ni fon yen pomi po fon me bi pomi a fon kanji
2: so so bo we